chỉ là hay thì là cái ngày thắc ta khác cái ni vi là sẽ bùi sạc cái này. Nên cho Miriam là cho mỗi giai cái ngày tháng à, ít sút tolong ô thì là rừng sáng.

Ôi lịch sử tiếng Trung tuần tuần tuần này ngày thắc ta khai ra bê ca là lồng sáng in ít lưu lâu tí là sắc anh nhá. Sử tiếng Trung tuần trong lùng liền hôm nay dài khai ngày thắc thấy thế anh nhỉ.